0: no num kusi no num ne fa fo ofidie ne to Fox 97.9 FM na tie asempa.
1: Mema etie fo nyina akwa baba Amuzu Herbal Clinic na ye de drobia ba e fe no Amuzu Garlic Bitters e ye dura e ma